хочу звернутися в даний час до президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати, Вова, їбаш їх, блядь. Слава Україні!

хочу, блядь. Зверни на це увагу, блядь. Я за тебе не голосував первом турі. Але я зараз, блядь, життя готові так. Готовься зайняти курва нерсту позиції. Блядь, от так надо робити. Дякую вам усім. Слава Україні. Героям слава.